Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Heyata İmraliye ya Dem Parti Tekildari Hevdîtina Kudü ve Abdullah Öcalan re li grava İmraliye kır evda huyanîda. Veki Heyata İmraliye ya Dem Parti'ye piştî demek edireş mebebrez Abdullah Öcalan re hevdîdinek berfreh pekani. Dicivîne de mücarin biyerin siyasi yenli heremi avakırın acıvaka demokratik konaha heyi ya pevajoya aşitiye u re rebaz u şeve kanuna çerçeveye be berfrehi hatı nırhandın. De hevdîtine de brez Öcalan ev nırhandın kırku bire güçtî re bine parvekirin. Abdullah Öcalan Diyarkırku dive bi sere rastkirinin kanuni tifaka Kürdu Türkan be hukuke be misogerkirin u got pekane ku bi sere rastkirinin kanuni ev tifak bi garantiya hukuki be mayindekirin u li komareke demokratik bi rengeke azad u vek hev bijin. Dive hukuka negatif ve guhere hukuka pozitif. Seroke giştî yê meclîsê Numan Kurtulmuş Tekildarê Kanûna Çerçeveyî li Koma MHP bi seroke giştî yê MHP Devlet Bahçelî re hevdîtin pêkanî. Numan Kurtulmuş berî êvarê jî wê bi Kemal Kılıçdaroğlu ku bi biryara betalkirina teqes wekî seroke giştî yê CHP hat pêwîrdarkirin re hevdîtinê bike. Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş Tekidare Kanuna Çerçeveyi Serdana Koma Dem Parti'ye kır u be hev Seroke'n giştî yên Dem Parti'ye Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan re hevdîtin kır. Piştî îdiayên ku Dadgeha Îstinafê doza li ser Kongreya Asayî ya 38 maha îlonê de wê binirxîne, Seroke CHP Özgür Özel di civîna Koma Partiya xwe de gotareke xatirxwestinê pêşkeş kir. Zêdetirî 8 parlamenterên CHP beşdarî civînê bûn da ku pişkiriyê bidin Özel. Özel ku li ser têkoşîna qanûnî ya di nav partiyê de axivî, got her dawiyek dest pêkeke. Hefseroke giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Tuncer Bakırhan di civîna heftane ya partiya xwe de axivî. Bakırhan pêşî qurbaniyên komkujiya Pirsûsê bibîranî. Bakırhan ku bertek nîşanî êrişên Îranê yên li ser Herêma Kurdistana Federe da anî ziman ku Kurd ne Kurdên berêne û got dest ji van êrişan berdin. Komeleya Mafê Mirovan Tekidarê pêvajoya aşitî û civaka demokratîk û kanûna çerçeveyê de daxuyanîda. İHD destnîşan kir ku kanûna çerçeve ji bo pêşketina pêvajoya çareseriyê girîng e û banga avakirina komîsyona terhîs û ji nû ve entegrasyonê kir. İHD Şaxa Rihayê li ser penase û nîqaşên derbarê pêvajoya civaka demokratîk û pêvajoya aşitiyê de xuyanîda û got nîqaşên li ser pêvajoya aşitiyê girîng in lê tecrübeyên cîhanê nîşan didin ku bêyî mîsogeriya hukukî û siyasî bêçekbûn encamên mayîndê nade. Her wiha hevseroke İHD ya Amedê Ercan Yılmaz jî diyar kir ku pêdivî bi gavên baweriyê tên avakirin heye û wiha got kanûna çerçeveyê divê bibe xala herî kritîk. Li gorî agahiyên ku hatine destxistin tê gotin ku meclîs tê meha tirmehê de navber bide û vê heftê dê xebatên dawî pêk bîne. Meclîs tê piştî navberê ji bo kanûna çerçeveyê di nîvê meha tebexê de bi awayekî awerte bicive û kanûna çerçeveyê li nijdeya giştî ya meclîsê derbas bike. Divê pêvajoyê de li ser pêştûmeya kanûnî müzakere û danûsendin dê di navbera partiyên siyasî de berdewam bike. Xwediyê Babala TV'ye Oğuzhan Uğur jî di nav de neh kes di çerçeveya lêpirsîna Komeleya Ahbapê de hatin girtin. Lîstikvanê Kurd Murat Çiçekê ku piştî li Japonyayê hat binçavkirin li Karakolê bi awayeke guman jiyana xwe ji desta, hevalê wî Bakkas Çolak got xemsariyek heye wisa xuya dike ku ji ber tespîta xelet a nexweşxaneyî û xemsariya polêsan kuştinek pêk hatiye. Li gundê Kele yê ser bi navçeya Farqîna Amedê ve civaneke bi navê Mecnun Demîr di kanala AV ya DSI'ye de xeniqî. Berhemên Baxçeyê Bajarî yê komîna Jinan a Erxeniyê ku hatibûn çandin hatin çinîn. Berhemên ku ji hêla Jinan ve hatin çinîn de rasterast bêyî navbeynkaran wê bigihîjin welatiyan. Rejima Îranê cezayê 6 sal girtîgeh 4 sal sürgün kirina bajarên Nikşer yê Sîstan Belucistan û 62 qamçiyan li du jinên çalakvan ên Kurd birî.
لگوری مدیا اسرائیل ارتش آمریکایی آمده کاری اندیکه کو دروژین پیشته چرچوه ایریشین خوی ندیج ایرانی برفره بکه اولو بندا بریار ادزاوی یا سروک آمریکایی دانل ترامپه. امگیشتن داویانوچه ینخوه بمینن دخوشیده.

Ez ne garibe ve axê me. Biratî ji hev parên axê dest pê dike. Guhin min nas nekin, wê kes ve nas neke.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno. Wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çiyê ma.